Saramoro moro mātoro, e saramo nā tāwhita. Ko Yehova toku teaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine ai e iaku, i te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine ai e iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra ingoa. E kia aere ua tuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko, tei aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Tei kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai iako, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tuoku pukerā. Ko te reo te iote i te tangata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru māwaru, tōpatatai.

sara mōre mā oru mārua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariro i tētua e māruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ko aka māruiro i aia ua orai i tāna tūtua kino. Huau nērā, me te orive ruperupe au i te are o tētua, te iri na ki nei oki au i te tākinga meitaki o tētuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o kia korongo mene, marira ko te reo, me roto atu i te wānanga ora tētua, no te ititanga te kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hevango oru mawaru, topatatai, FM.